Radio Gračanica. Vaša veza sa pravovremenim informacijama. Dinamika, tačnost i glas naroda. Ostanite uz nas. Radio Gračanica. Zvuk vašeg grada.

0: da je vaša koža najbitnija zaštita od spoljnih uticaja. Detalje specijalistički preglede obavlja naš dr. Mervin Šehić, specijalista dermatovenerologije. Posjetite nas u tržnom centru Bela Mionik iz Gračanica ili rezervišite svoj termin pozivom na broj telefona 035-214-501. Medicina koja liječi, srca koja brinu. Plava Medical Group.
1: Započnite ljetnu avanturu s Bingovu katalošku ponudu od 12. maja do 11. juna. Ženska torba 9.45, ženski šort 11.95, bazen Intex prečnika

telefone i adrese na kojima se nalazimo potražite na našoj web stranici www.gradskaapoteka.com ili upitom na mail info@gradskaapoteka.com. Kontaktirati nas možete i putem naše Facebook stranice Gradska apoteka Gračanica. Gradske apoteke Gračanica. Apoteke s kojima živimo.

Nije važno gdje ste. Kada čujete Radio Gračanicu, znate da ste kod kuće. 87,6 i 95 MHz.

ugovor i on nije produžen, te na taj način okončan drugi mandat tuzlanskog napadača na Grbavici. Krpić je Dreželje nosio od jula 2018. do januara 2020. te od februara 2023. a ukupno je postigao 59 golova uz 12 asistencija u 165 utakmica. Prije podne je u našoj zemlji bilo pretežno oblačno vrijeme. U većem dijelu Bosne su zabilježeni pljuskovi i grmljavina. Danas u našoj zemlji prevladavaće pretežno oblačno vrijeme sa kišom i pljuskovima sa grmljavinom. Intenzivnije padavine u Hercegovini, zapadnim i sjeverozapadnim područjima Bosne. Lokalno je moguća je pojava grada praćena jakim udarima vjetra. Temperature danas do 25 stepeni, na sjeveroistoku do 28. Pratili ste vijesti u produkciji Radio Gračanice i tonski realizator Elmin Hođić. Šta je smiješno? Vijesti.

Maja Milinković predstavila je novi singl i video spot Moje, autorsku pjesmu koja najavljuje njen novi album Fadolinka 3.0. Nastavlja prepoznatljivi umjetnički izraz između portugalskog fada i bosanske sevdalinke. Moje je duboko lična i introspektivna pjesma koja ne govori o odnosu s drugima, već o odnosu sa samom sobom, o prostoru između gubitka i prihvatanja gdje se rađa unutrašnja snaga. Ovaj put, uz prepoznatljivu emotivnu dubinu, pjesma donosi i izraženi orijentalni zvuk, stvarajući snažan spoj starog i novog, nasljeđa i savremenog izraza, tradicije i autorskog pečata. Stih Moje je i ovo što je prazno nosi centralnu ideju pjesme, a to je prihvatanje svega što jesmo, uključujući i ono što boli, odlazi ili ostaje neizrečeno. Video spot prati unutrašnje stanje kroz simboliku svjetla, dima i zemlje, stvarajući atmosferu između stvarnosti, sjećanja i unutrašnjeg svijeta. Maja Milinković je jedna od najprepoznatljivijih vokalnih umjetnica regiona, poznata po spoju portugalskog fada i bosanske sevdalinke kroz autorski koncept Fadolinka. Njena muzika prepoznata je po dubini emocije, autentičnosti i jedinstvenom umjetničkom izrazu, a njeni projekti ostvaruju značajan regionalni i međunarodni odjek.

0: Otvoreni program.
1: Pjesma I am from Bosnia, Take me to America grupe Dubioza Kolektiv nastavlja osvajati navijače širom svijeta u oči svjetskog prvenstva, a pažnju je privukla čak i na britanskom BBC-u. Tokom emisije na BBC Radio 2 voditelji su govorili o navijačkom hitu koji je posljednjih dana postao nezaobilazan među pristalicama reprezentacije Bosne i Hercegovine. U šaljivom tonu ocijenili su da bi pjesma mogla postati jedna od najupečatljivijih muzičkih priča ovog mundijala, pa čak i zasjeniti neke od službenih pjesama vezanih za turnir. Posebno ih je oduševio prepoznatljiv balkanski zvuk, a harmonika koja dominira aranžmanom izdvojena je kao detalj koji pjesmi daje autentičnost i razlikuje je od većine navijačkih hitova koji prate velika sportska takmičenja. Pjesma je nastala kao prerada ranijeg hita Dubioze, ali je nakon plasmana Bosne i Hercegovine na svjetsko prvenstvo dobila potpuno novo značenje među navijačima. U kratkom periodu postala je svojevrsna nezvanična himna BH reprezentacije i često se može čuti na društvenim mrežama, okupljanjima navijača i sportskim događajima. Popularnost pjesme potvrđuje i brojke. Zvanični video spot na YouTube-u za samo nekoliko dana prikupio je više od milion pregleda, a interes publike ne pokazuje znakove usporavanja.

vremena, zaklopim oči, tvoja ruka me grije, suza nam lica umije, grlim

0: Otvoreni program.
1: Pjesma I am from Bosnia, Take me to America, grupe Dubioza Kolektiv, nastavlja osvajati navijače širom svijeta uoči svjetskog prvenstva, a pažnju je privukla čak i na britanskom BBC-u. Tokom emisije na BBC Radio 2, voditelji su govorili o navijačkom hitu koji je posljednjih dana postao nezaobilazan među pristalicama reprezentacije Bosne i Hercegovine. U šaljivom tonu ocijenili su da bi pjesma mogla postati jedna od najupečatljivijih muzičkih priča ovog mundijala, pa čak i zasjeniti neke od službenih pjesama vezanih za turnir. Posebno ih je oduševio prepoznatljiv balkanski zvuk, a harmonika koja dominira aranžmanom izdvojena je kao detalj koji pjesmi daje autentičnost i razlikuje je od većine navijačkih hitova koji prate velika sportska takmičenja. Pjesma je nastala kao prerada ranijeg hita Dubioze, ali je nakon plasmana Bosne i Hercegovine na svjetsko prvenstvo dobila potpuno novo značenje među navijačima. U kratkom periodu postala je svojevrsna nezvanična himna BH reprezentacije i često se može čuti na društvenim mrežama, okupljanjima navijača i sportskim događajima. Popularnost pjesme potvrđuje i brojke. Zvanični video spot na YouTube-u za samo nekoliko dana prikupio je više od milion pregleda, a interes publike ne pokazuje znakove usporavanja.

Radio Gračanica. Vaša veza sa pravovremenim informacijama. Dinamika, tačnost i glas naroda. Ostanite uz nas. Radio Gračanica. Zvuk vašeg grada.